0: Ulwazi lomzansi yizwe umehluko.
1: Kambisa ke manje mzozo lishayelelona ke ihora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke iksasa lethu emsazweni wakhe ezimzansi 98.0 FM sithizwa umehluko.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Bele isithupha ke manje emzozo ushayelelo na ke ihora lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Uyasibonga kakhulu kena kuhlabisile umntakashozi osiphakele izindaba zokubumbana kwehora lesibili ntambama ke ohlelweni ke ikusasa lethu. Sigaba ke sethu kulesi sokugcina soke ngo-3 khona kuhlelo sigeqa amagula drive show zobe shayelwa ngentombi yasemabomvwini. Ngo-6 sihlubudlu bekhasini khona kumahlase wodumo. Kwasiswakelana ke umphakathi la ngokwedlula ke emhlabeni la kagogo ke la kusibongile Makhanya. Hayo baziwa kakhulu ke la ngogogo Makhanya ke endaweni yakwa shows Adams Mission right. Uzofihlwa ke lapha ngomgqibelo mhla ka 23 ku May 2026